ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე.

დედამიწას მიაღწევენ. ამდენად ის უზრუნველყოფს, რომ დედამიწა რჩება ჰაბიტაბლეს ტემპერატურის ყველა ბიოლოგიური სახეობის ქვეშ. ატმოსფეროს ეს თვისება სათბურის ეფექტია. სამრეწველო და ტექნოლოგიური მოვლენების გამო წიაღისეული საწვავის გადაჭარბებული მოხმარება, ინტენსიური მოსახლეობის ზრდა, საცხოვრებელი პირობები და ადამიანის საქმიანობა, სათბურის გაზების გადაჭარბებული ფორმირება და დაგროვება იწვევს დედამიწასთან ახლოს მდებარე თრომბოებითების დაგროვებას. ტემპერატურის ზრდას ეს სიტუაცია ბევრ პრობლემას ქმნის, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანთა სიცოცხლეს. გლობალური დათბობა არის კატასტროფების ჯაჭვი, რომელიც იწვევს ტყის ხანძრებს, გაუდაბნოებას, მყინვარების დნობას, მზარდი წყლის შემცველობას, გადაჭარბებულ წვიმასა და უწყვეტი წყალდიდობის ფორმირებას და გადაჭარბებული ეროზიას. დედამიწაზე ტემპერატურის მგრძნობიარე ზრდის გამო გლობალური დათბობის შედეგად გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფები კლიმატის სისტემის ცვლილებას იწვევს. მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვითი და კლიმატური ცვლილებები. მოხდა გლოვასა და ინტერგლაციურ პერიოდებში. ისტორიაში და ზოგიერთი ბიოტიკურ სახეობა გაქრა და ზოგიერთებიც მოხდა. ეს მოვლენები მთლიანად გავლენას ახდენს ბუნებრივი სისტემატიური ციკლისა და პირობების მიხედვით. გვიან მეზოლიზურ პერიოდში დასახლებული წესრიგის გადასვლის შემდეგ კლიმატი ბოლო პერიოდში ბოლომდე დარჩა. რამოდენიმე წლის წინ პალეოკოლოგიური მეცნიერებათა მიღებული მონაცემები ადასტურებს, რომ კლიმატური სისტემა არ არის მუდმივ დონეზე. ეს არ არის ბუნებრივი პროცესი და ვითარდება მთლიანად დამოკიდებული ადამიანის საქმიანობაზე. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს კვლევის შედეგების მიხედვით ეს ხელს უწყობს ენერგიის გამოყენებას, მრეწველობის, ტყის წვისა და განადგურების, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის და გლობალურ დათბობას. დნობისა და მყინვარების ზნეობა გრძელდება. ზღვის დონიდან ბოლო 20 წელს გაიზარდა 20 სანტიმეტრამდე. ულტრაიისფერი სხივების მავნე ზემოქმედება წაიშლება ოზონის შრისაგან, თუმცა მსგავსი გაზები იწვევს ოზონის წარმოქმნას. გლობალური დათბობის შედეგად კლიმატის ცვლილებები ასეთია: წყალდიდობა, ეროზია, მეწყერი იწვევს ბუნებრივ კატასტროფის ზრდას. დედამიწის დათბობა ხელს უწყობს ოკეანებისა და ზღვების დათბობას და ბიომრავალფეროვნების შემცირებას, რომელიც ხელს შეუწყობს გაჟღენთილ ნახშირორჟანგის გათავისუფლებას ატმოსფეროში. ეს იწვევს სარეზერვო და სიმძლავრის შემცირებას წყლის აუზებში და გარემოს დაბინძურების გაზრდის საჭიროების გაზრდის შედეგად. სასიცოცხლო ღონისძიებები და საჭიროებები, როგორიცაა სასმელი წყალი, პირადი დასუფთავება და სისხლის დასუფთავება გახდება უპრეცედენტო და ეკოლოგიური დაბინძურება მიაღწევს ხაზის ეტაპს. გადაჭარბებული ტემპერატურის ზრდის გამო დედამიწის გაუდაბნოება გავრცელდება, ტყის ხანძარი გაიზრდება, ეპიდემიები გაიზრდება და გახდება გარდაუვალი მშრალი კლიმატის შედეგად. მსოფლიოში ბიომრავალფეროვნების სახეობები მოიცავს უკიდურეს ცხელ და ცივცოცხალ ორგანიზმებს კლიმატური პირობების ცვლილებებით ადაპტური თვისებების გამოეფინება, ამიტომ ქრომოსომების რიცხვი და სტრუქტურა გაიზრდება, მუტაციასა და მრავალი სახეობის მემკვიდრეობითი სტრუქტურის შესვლას გამოიწვევს. ატმოსფეროში დაგროვილი სითბური აირების გათავისუფლება დაიწყება პრაქტიკულ რაიონებში, გაყინული ნიადაგის მასაზე. ტემპერატურის განსხვავებები დღე-ღამეში თანდათანობით მცირდება. ატმოსფერული კატასტროფები, ქარიშხალი და წყალდიდობა და სხვა დამჟავა წვიმა გააძლიერებს. უეცრად კლიმატის ცვლილებები ადამიანის ორგანიზმში ჰომოსტაზს მიაღწევს, გაუჭირდება, ხოლო დაავადებები გაიზრდება. ამ ყველაფრის შედეგად ადამიანებმა გაიზარდოს ფსიქიკური კრიზისი და გაიზრდება მსოფლიო უთანხმოება. სხვადასხვა რეგიონებში სხვადასხვა კლიმატი უარყოფითად იმოქმედებს ბიოლოგიური სახეობების მრავალფეროვნებასა და რაოდენობასთან. ეს შეამცირებს ბუნებრივი წყლის რესურსებსა და სუფთა წყლის დეფიციტს.
სასოფლო სამეურნეო სავარ გულებში წყლის შემცირება საგრძნობლად გაიზრდება. მეტი საწუხებისა და პესტიციდიების გამოყენება მაღალი შემოსავლებისათვის გამოიწვევს ნიადაგის დაბინძურებას. ეს ვითარება შეუქცევადია გარკვეული პერიოდის შემდეგ და გამოიწვევს განადგურებას, რომელიც ზღუდავს ცოცხალ ცხოვრებას. გერგეტის მყინვარი, გლობალური დათბობა და სიმართლე მითებს მიღმა.

აწლეულების მანძილზე ორი თაობის მეცნიერ გიორგი აბულაძე და გიორგი გოთირაძე სისტემატიურად იკვლევენ გერგეტის ყინულოვან მასივს. 30 წლის შემდეგ ვეტერანი გეოგრაფი და გლაციოლოგი ბატონი გიორგი აბულაძე კვლავ დაუბრუნდა 1973 წელს პირველად დაფიქსირებულ ადგილს, რათა გაესინჯა გლობალური დათბობის ზემოქმედებით გამოწვეული ყინულის უკუცვლა. მათი ექსპედიციების აღმოჩენების შემაშფოთებელი და დამაფიქსირებელი ინფორმაციას გვაწვდის. 1973 წელს და 2019 წლების პერიოდში გერგეტის ყინულოვან მასივმა თითქმის 1 მეტრი დაიკრო, რაც საშუალო წელიწადში 21 მეტრს შეადგენს. ეს ფოტოები კლიმატის ცვლილებების პრაქტიკულად თვალსაჩინო და საგანგაშო სურათებს გვაძლევენ, რათა კიდევ ერთხელ კარგად დაფიქრდეთ, თუ რა როლი მიგვიცხვის ჩვენ ადამიანებს ამ პროცესში და როგორ შეგვიძლია ეს პროცესი მაქსიმალურად შევანელოთ. გლობალური დათბობა სიმართლე მითებს მიღმა ცოტა რამ კლიმატის ცვლილებებისა და გლობალური დათბობის შესახებ. მეცნიერები გვარწმუნებენ, რომ კლიმატის ცვლილება მომავალი ათწლეულების განმავლობაში მსოფლიოს მთავარი გამოწვევა იქნება. ასევე ვარაუდობენ, რომ 2050 წლისათვის ტემპერატურამ შეიძლება 2 გრადუსით აიწიოს. ეს კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ გლობალური დათბობა თავისი შეუქცევადი პროცესებით რეალური საფრთხეს წარმოადგენს დედამიწისათვის. რა თქმა უნდა, გლობალური დათბობა საქართველოშიც მიმდინარეობს, ამას მოწმობს მყინვარების დნობის პროცესი. ზოგადი მიმოხილვიდან საქართველოში გადმოვინაცვლოთ და მეცნიერებს ექსპედიციაში გერგეტას მყინვარზე მივყვეთ. მოქმედების

სადგილი გერგეტას მყინვარი. 2000-ის მეცნიერი მამადაშვილი გიორგი აბულაძე და გიორგი გოცირიძე გერგეტის მყინვარზე ექსპედიციისათვის ემზადებიან. ვეტერანი გეოგრაფი ამ ადგილას 30 წლის შემდეგ უბრუნდება, რათა დააკვირდეს და ფოტოზე აღბეჭდოს, რა ცვლილებებს განიცდის მყინვარი გლობალური დათბობის შედეგად. 1936 წელს დავიბადე, პროფესიით გეოგრაფი ვარ, ამბობს გიორგი აბულაძე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მოსკოვის აეროფოტო გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის ინსტიტუტი დავამთავრე. პირველი სურათი ამავე ადგილას 1973 წელს გადავიღე. ამ ფოტოებზე ვიზუალურად ჩანს ეს განსხვავება. დღეს ვაპირებთ ძველი, მაგრამ ტრადიციული მეთოდით გერგეტის მყინვარის გადაღებას. საველე სამუშაოები იწყება, რეპორტაჟის გმირები გადაღებისათვის ყველა სწორ ადგილს ირჩევენ. გიორგი აბულაძე, ჩემი პირველი საველე გასვლა ჭიაოხეებში ხდის ხეობაში იყო. შემდეგ მარტოობამ დავიწყე სიარული, მყინვარებმა ძალიან გამიტაცა. 1960 წელს პირველად ტვიბერში ჩვეულებრივი ტრაქეომეტრიული მეთოდით ავგეგმე ტვიბერის მყინვარი. გიორგი გოცირიძის ქმით, ადრე სპეციალისტებს შედეგების მისაღწევად დიდი წვალება სჭირდებოდათ. დღეს ეს პროცესი გამარტივებულია. წლების წინ აირო გადაღების მასალების გამოყენება ძალიან რთული იყო. ახლა სადაც ვდგავართ, აქ 12 წლის წინ ყინული იყო, რამოდენიმე მეტრიანი ყინული, რომელმაც უკან დაიხია. დღეს ამ არეალში მხოლოდ კლდეებია დარჩენილი. ეს გლობალური დათბობაა, კლიმატის ცვლილებების პრობლემა. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ, რომ ნალექების ტემპერატურა შეიცვალა, ტემპერატურა მოიმატა, წვიმის ხაზმა ზემოთ აიწია. ადამიანებს ზოგ შემთხვევაში გარემოს დაცვითი პრობლემები მაშინ აწუხებთ, როცა უშუალოდ მათ ეხებათ. ამიტომ გლობალური დათბობისადმი სკეპტიკურად განწყობილი ჯგუფები ხშირად სვამენ კითხვას: საკავშირში ეს უშუალოდ მათთან, ან ცუდი რა შეიძლება მოუტანოს მათ? გიორგი გოცირიძისათვის ამ კითხვაზე პასუხი მარტივია. ზოგიერთ ადგილას ისეთი პროცესები დაიწყება, რომლებიც აქამდე არ შეინიშნებოდა. მაგალითად, ხვარცოფი და მეწყერი, შემცირდება წყლის ხარჯი, თოვლყინულოვანი რესურსების მარაგი. ეს რესურსები ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მომავალში წყალი ჰქონდეს. მიკროკლიმატი, ფლორა, ფაუნა, ყველაფერი განიცდის ცვლილებას და ძალიან დიდ ზიანს აყენებს გარემოს. მეცნიერი აღნიშნავს, რომ კარგი იქნება, თუ კი ადამიანები გლაციოლოგიით დაინტერესდებიან. მყინვარებზე დაკვირვება ძალიან საინტერესო პროცესია, რაც საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ, როგორი ტენდენციებით მიმდინარეობს მათი ცვლილება. ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ, მაგრამ ბუნებისგან ზომიერებას ვერ შევაჩერებთ.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

ნახშირორჯანგის, ოზონის, მეთანის, დიაოტოქსის და სხვათა აირების მზის სხივებისაგან დედამიწას მიაღწევენ. ამდენად ის უზრუნველყოფს, რომ დედამიწა რჩება ჰაბიტაბლეს ტემპერატურის ყველა ბიოლოგიური სახეობის ქვეშ. ატმოსფეროს ეს თვისება სათბურის ეფექტია. სამრეწველო და ტექნოლოგიური მოვლენების გამო წიაღისეული საწვავის გადაჭარბებული მოხმარება, ინტენსიური მოსახლეობის ზრდა, საცხოვრებელი პირობები და ადამიანის საქმიანობა, სათბურის გაზების გადაჭარბებული ფორმირება და დაგროვება იწვევს დედამიწასთან ახლოს მდებარე თრომბოებითების დაგროვებას. ტემპერატურის ზრდას ეს სიტუაცია ბევრ პრობლემას ქმნის, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანთა სიცოცხლეს. გლობალური დათბობა არის კატასტროფების ჯაჭვი, რომელიც იწვევს ტყის ხანძრებს, გაუდაბნოებას, მყინვარების დნობას, მზარდი წყლის შემცველობას, გადაჭარბებულ წვიმასა და უწყვეტი წყალდიდობის ფორმირებას და გადაჭარბებული ეროზიას. დედამიწაზე ტემპერატურის მგრძნობიარე ზრდის გამო გლობალური დათბობის შედეგად გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფები კლიმატის სისტემის ცვლილებას იწვევს. მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვითი და კლიმატური ცვლილებები. მოხდა გლოვასა და ინტერგლაციურ პერიოდებში. ისტორიაში და ზოგიერთი ბიოტიკურ სახეობა გაქრა და ზოგიერთებიც მოხდა. ეს მოვლენები მთლიანად გავლენას ახდენს ბუნებრივი სისტემატიური ციკლისა და პირობების მიხედვით. გვიან მეზოლიზურ პერიოდში დასახლებული წესრიგის გადასვლის შემდეგ კლიმატი ბოლო პერიოდში ბოლომდე დარჩა. რამოდენიმე წლის წინ პალეოკოლოგიური მეცნიერებათა მიღებული მონაცემები ადასტურებს, რომ კლიმატური სისტემა არ არის მუდმივ დონეზე. ეს არ არის ბუნებრივი პროცესი და ვითარდება მთლიანად დამოკიდებული ადამიანის საქმიანობაზე. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს კვლევის შედეგების მიხედვით ეს ხელს უწყობს ენერგიის გამოყენებას, მრეწველობის, ტყის წვისა და განადგურების, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის და გლობალურ დათბობას. დნობისა და მყინვარების ზნეობა გრძელდება. ზღვის დონიდან ბოლო 20 წელს გაიზარდა 20 სანტიმეტრამდე. ულტრაიისფერი სხივების მავნე ზემოქმედება წაიშლება ოზონის შრისაგან, თუმცა მსგავსი გაზები იწვევს ოზონის წარმოქმნას. გლობალური დათბობის შედეგად კლიმატის ცვლილებები ასეთია: წყალდიდობა, ეროზია, მეწყერი იწვევს ბუნებრივ კატასტროფის ზრდას. დედამიწის დათბობა ხელს უწყობს ოკეანებისა და ზღვების დათბობას და ბიომრავალფეროვნების შემცირებას, რომელიც ხელს შეუწყობს გაჟღენთილ ნახშირორჟანგის გათავისუფლებას ატმოსფეროში. ეს იწვევს სარეზერვო და სიმძლავრის შემცირებას წყლის აუზებში და გარემოს დაბინძურების გაზრდის საჭიროების გაზრდის შედეგად. სასიცოცხლო ღონისძიებები და საჭიროებები, როგორიცაა სასმელი წყალი, პირადი დასუფთავება და სისხლის დასუფთავება გახდება უპრეცედენტო და ეკოლოგიური დაბინძურება მიაღწევს ხაზის ეტაპს. გადაჭარბებული ტემპერატურის ზრდის გამო დედამიწის გაუდაბნოება გავრცელდება, ტყის ხანძარი გაიზრდება, ეპიდემიები გაიზრდება და გახდება გარდაუვალი მშრალი კლიმატის შედეგად. მსოფლიოში ბიომრავალფეროვნების სახეობები მოიცავს უკიდურეს ცხელ და ცივცოცხალ ორგანიზმებს კლიმატური პირობების ცვლილებებით ადაპტური თვისებების გამოეფინება, ამიტომ ქრომოსომების რიცხვი და სტრუქტურა გაიზრდება, მუტაციასა და მრავალი სახეობის მემკვიდრეობითი სტრუქტურის შესვლას გამოიწვევს. ატმოსფეროში დაგროვილი სითბური აირების გათავისუფლება დაიწყება პრაქტიკულ რაიონებში, გაყინული ნიადაგის მასაზე. ტემპერატურის განსხვავებები დღე-ღამეში თანდათანობით მცირდება. ატმოსფერული კატასტროფები, ქარიშხალი და წყალდიდობა და სხვა დამჟავა წვიმა გააძლიერებს. უეცრად კლიმატის ცვლილებები ადამიანის ორგანიზმში ჰომოსტაზს მიაღწევს, გაუჭირდება, ხოლო დაავადებები გაიზრდება. ამ ყველაფრის შედეგად ადამიანებმა გაიზარდოს ფსიქიკური კრიზისი და გაიზრდება მსოფლიო უთანხმოება. სხვადასხვა რეგიონებში სხვადასხვა კლიმატი უარყოფითად იმოქმედებს ბიოური სახეობების მრავალფეროვნებასა და რაოდენობასთან. ეს შეამცირებს ბუნებრივი წყლის რესურსებსა და სუფთა წყლის დეფიციტს.
სასოფლო სამეურნეო სავარ გულებში წყლის შემცირება საგრძნობლად გაიზრდება. მეტი სასუქებისა და პესტიციდების გამოყენება მაღალი შემოსავლებისათვის გამოიწვევს ნიადაგის დაბინძურებას. ეს ვითარება შეუქცევადია გარკვეული პერიოდის შემდეგ და გამოიწვევს განადგურებას, რომელიც ზღუდავს ცოცხალ ცხოვრებას. გერგეტის მყინვარი, გლობალური დათბობა და სიმართლე მითებს მიღმა.

აწლეულების მანძილზე ორი თაობის მეცნიერი გიორგი აბულაძე და გიორგი გოჩირაძე სისტემატიურად იკვლევენ გერგეტის ყინულოვან მასივს. 30 წლის შემდეგ ვეტერანი გეოგრაფი და გლაციოლოგი ბატონი გიორგი აბულაძე კვლავ დაუბრუნდა 1973 წელს პირველად დაფიქსირებულ ადგილს, რათა გაესინჯა გლობალური დათბობის ზემოქმედებით გამოწვეული ყინულის უკუცვლა. მათი ექსპედიციების აღმოჩენების შემაშფოთებელი და დამაფიქსირებელი ინფორმაციას გვაწვდის. 1973 წელს და 2019 წლების პერიოდში გერგეტის ყინულოვან მასივმა თითქმის 1 მეტრით დაიკრო, რაც საშუალო წელიწადში 21 მეტრს

შეადგენს. ეს ფოტოები კლიმატისული ლებების პრაქტიკულად თვალსაჩინო და საგანგაშო სურათებს გვაძლევენ, რათა კიდევ ერთხელ კარგად დააფიქრდეთ, თუ რა როლი მიგვიცხვის ჩვენ ადამიანებს ამ პროცესში და როგორ შეგვიძლია ეს პროცესი მაქსიმალურად შევანელოთ. გლობალური დათბობა სიმართლე მითებს მიღმა. ცოტა რამ კლიმატის ცვლილებებისა და გლობალური დათბობის შესახებ. მეცნიერები გვარწმუნებენ, რომ კლიმატის ცვლილება მომავალი ათწლეულების განმავლობაში მსოფლიოს მთავარი გამოწვევა იქნება. ასევე ვარაუდობენ, რომ 2050 წლისათვის ტემპერატურამ შეიძლება 2 გრადუსით აიწიოს. ეს კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ გლობალური დათბობა თავისი შეუქცევადი პროცესებით რეალური საფრთხეს წარმოადგენს დედამიწისათვის. რა თქმა უნდა, გლობალური დათბობა საქართველოშიც მიმდინარეობს, ამას მოწმობს მყინვარების დნობის პროცესი. ზოგადი მიმოხილვიდან საქართველოში გადმოვინაცვლოთ და მეცნიერებს ექსპედიციაში გერგეტას მყინვარზე მივყვეთ. მოქმედების ადგილი: გერგეტას მყინვარი. ორი თაობის მეცნიერი მამა და შვილი, გიორგი აბულაძე და გიორგი გოცირიძე, გერგეტის მყინვარზე ექსპედიციისათვის ემზადებიან. ვეტერანი გეოგრაფი ამ ადგილას 30 წლის შემდეგ უბრუნდება, რათა დააკვირდეს და ფოტოზე აღმოჩნდეს, რა ცვლილებებს განიცდის მყინვარი გლობალური დათბობის შედეგად. 1936 წელს დავიბადე, პროფესიით გეოგრაფი ვარ, ამბობს გიორგი აბულაძე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მოსკოვის აეროფოტო გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის ინსტიტუტი დავამთავრე. პირველი სურათი ამავე ადგილას 1973 წელს გადავიღე. ამ ფოტოებზე ვიზუალურად ჩანს ეს განსხვავება. დღეს ვაპირებთ ძველი, მაგრამ ტრადიციული მეთოდით გერგეტის მყინვარის გადაღებას. საველე სამუშაოები იწყება, რეპორტაჟის გმირები გადაღებისათვის ყველა სწორ ადგილს ირჩევენ. გიორგი აბულაძე: ჩემი პირველი საველე გასვლა ჭეოხებში, ხდის ხეობაში იყო. შემდეგ მარტოობამ დავიწყე სიარული, მყინვარებმა ძალიან გამიტაცა. 1960 წელს პირველად ტვიბეში ჩვეულებრივი ტრაქეომეტრიული მეთოდით ავგეგმე ტვიბერის მყინვარი. გიორგი გოცირიძის ქმით, ადრე სპეციალისტებს შედეგების მისაღწევად დიდი წვალება სჭირდებოდათ. დღეს ეს პროცესი გამარტივებულია. წლების წინ აირო გადაღების მასალების გამოყენება ძალიან რთული იყო. ახლა სადაც ვდგავართ, აქ 12 წლის წინ ყინული იყო, რამოდენიმე მეტრიანი ყინული, რომელმაც უკან დაიხია. დღეს ამ არეალში მხოლოდ კლდეებია დარჩენილი. ეს გლობალური დათბობაა, კლიმატის ცვლილებების პრობლემა. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ, რომ ნალექების ტემპერატურა შეიცვალა, ტემპერატურა მოიმატა, წვიმის ხაზმა ზემოთ აიწია. ადამიანებს ზოგ შემთხვევაში გარემოს დაცვითი პრობლემები მაშინ აწუხებთ, როცა უშუალოდ მათ ეხებათ. ამიტომ გლობალური დათბობისადმი სკეპტიკურად განწყობილი ჯგუფები ხშირად სვამენ კითხვას: რა კავშირში ეს უშუალოდ მათთან, ან ცუდი რა შეიძლება მოუტანოს მათ? გიორგი გოცირიძისათვის ამ კითხვაზე პასუხი მარტივია. ზოგიერთ ადგილას ისეთი პროცესები დაიწყება, რომლებიც აქამდე არ შეინიშნებოდა. მაგალითად, ღვარცოფი და მეწყერი, შემცირდება წყლის ხარჯი, თოვლყინულოვანი რესურსების მარაგი. ეს რესურსები ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მომავალში წყალი ჰქონდეს. მიკროკლიმატი, ფლორა, ფაუნა, ყველაფერი განიცდის ცვლილებას და ძალიან დიდ ზიანს აყენებს გარემოს. მეცნიერი აღნიშნავს, რომ კარგი იქნება, თუ კი ადამიანები გლაციოლოგიით დაინტერესდებიან. მყინვარებზე დაკვირვება ძალიან საინტერესო პროცესია, რაც საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ, როგორი ტენდენციებით მიმდინარეობს მათი ცვლილება. ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ, მაგრამ ბუნებისგან ზომიერებას ვერ შევაჩერებთ.